Mio Pontokoro Kotapo ingkang wis mapan onong sak jroning wewengkon kraton Wirata dumunung onong sak nduring beteng ora liya kejaba mung utusan sangka ing pertapan Giri Sarangan Garuda kekalih Sekabatura sang Resi Begawan Sakri ingkang pinaringan aran Gagak Seta saha Wulung Andaka. Tatkala semana kekalih dinuta marang Sang Wiku tinanggenah sowan wonten ing Raja Wirata kandhek ing tias mangu-mangu kepareng ngenyo samya wawanca.

bawon langgeng sing ditatan ora. Ora bakal kesamaran yen iki pisuane sekabat ing giri sarangan. Jeneng sira sekabat wulung. Apa gagak seta kok dadi ora bareng karo adimu si wulungan Duka. Ing mongko sak mangsane ingsun sowan ora ana ginggange sak rikma pilososro. Amit sewu sinuwun. Amengku dumateng kalenggan dalem mbok pilih menika mangke kula kekalih sowan tentu kemawon saged andamel ling semipun Gusti Nata Agung. Pramila kadang kula pun wulungan Duka kula tilar wonten jawining kraton Wirata. Podho Basuki gagak seta pangestu dalem Kanjeng Diwaji kados mboten kirang setunggal menapa. Kula kepareng aturaken pabekti dikunjuk wonten ngandhap podho. Oh iya, wis ingsun trima. Apa marmane jeneng sira sowan ana ngarsane ingsun? Duh, sinuwun. Tadah Jeduka dalem. Pisuan kula ingkang pisan agya penemban. Kinanggenah ngaturaken astuti wangsa dalem Kanjeng Diwaji. Aduh, ya wis ingsun pundi ana mestaka muga tansah dadi jejimat ingsun. Menawi sampun katampi ing wasipun dinten nika kepareng mboten kepareng. Pisuwanipun ngrap tindikaken nyuwun ing putra Sagedaton kaboyong wonten ing pertapan Giri Sarangan. Jalaran sesemban kula sangat diperemban pandhita muda Begawan Palasara. Kendran saking Giri Sarangan tanpa taliworo. Kendranipun sesemban kula saged enggal timbul menawi to ingin putra sampun kaboyong wonten ing Giri Sarangan sepisan menika ingin angka kalih. Kapireng saking katebian menawi to kang putra menika persasat kangge penglamar para ratu-ratu Mancanegari. Mengkukuatos menggah saking penggalipun sangat giyuh penemban Begawan Sakri. Senajan to putrane ingsun kaboyong nanging saknyatane sang topo muda dina iki kendhane saka Giri Sarangan mekaten. Oh iya to. Malah bisa nimbulake lega pamikir ingsun jalaran. Yen putrane ingsun wis kaboyong ana ing pertapan Giri Sarangan ora bakal kelakon kanggo gawe penglamar para ratu-ratu Mancanegara. Awit ngerti yo. Iki jabaning kraton ana perang gedhe kang swara katon gumuruh salah bawaning Purwadyabara kaya gabah dinteri. Amarga senopati ing Wirata ngarepake raja Sewunegara kang nggawa Wadyabara dhewe-dhewe. Mesthi senajan to jenis ora nyipati wis midhangetake yen to sambate para senopati sang kecing ing ketaman gegaman sing kena pusaka pating gelembur pating jalrit ing ora bisa ngukup mung pating gereng swarane. Nang ini terus kok pekabaran kang wis ingsun trimo iku dudu senopati Wirata makang akeh kang nemu bebaya kang manggih bebendu senopati saka Mancapraja ya gawane para ratu Sewunegara. Wis to gagak seta ayo ingsun derekno manjing kedaton bakal ingsun paling prisa atmajan ingsun lan jeneng sira supaya midhangetake dhewe ature putrane ingsun Durgandini. Matur sewu sembahanmu. Kula kepareng kula dherekaken tindak dalem Kanjeng Sinuman ing kedaton.

0: Yer dur kandini ingsun primo sira ngaturake pabekti pangastuti ingsun tampanono. Kula pun diwonten mestaka mugi dados sejimat rama. Kula ngaturaken pabekti sinuwun.
1: Iya, Mban, ingsun trimo.
0: Menika sinten rama?
1: Iki abdine penemban Begawan Sakri. Sekabat ing sarangan manuk kang tinalen aran saat sekabat Gagak Seto.
0: Oh inggih. Surapati juga temen sesembahmu sinuwun Prabu. Duwe manuk semono gedene. Caka kayur kepiye kayono manuk kok semono ke apa ora memeng lenyek. Becak jalu. Rasane kek gustimu piyayine cilik kaya ngono kok iso nyekel manuk semono gedene karek ya
2: kae kudune sing nyekel aku.

Kilo umum menopo iki pancen pujan kuwi kelangenan gili sarangan seneng aku. Nek aku duwe kelangenan kok ono pancen. Maremake. Akeh nyawang kok senengi kok ora jamak. Toblas. Monggo tak rasa-rasake. Anu kakangmu kaya duwe manuk. Turmasaku kaya-kaya ki wis pol. Ah kaya meso isih ana sing luwih gedhe meneh. Kuwi apa sing diarani derbombok apa kepiye? Manuk kok semono gedine kan nyucuk apa ora? Marai mluwok. Kuwi ngomongake sing ora-ora apa ya? Manuk kelangan pendito kok nyucuk wong sak karepe dhewe. Loh, ora nengonglong-nengonglong. Aku manyen rada seneng tenan ngematake manuk. Kae kurungane sepira kae. Wis gedhe ya medine.

0: kowe kuwi sing ngalami ya. Weh, kalang mergo saka gedene si Garuda manuk.
1: Aya. Lajeng kepareng dalem Kanjeng Sinuwun. Prayoga putraku tak lebok ne onong cupu Manik Astagina aja nganti kagepok marang gagak-gagak sito prayoga banjur iki mengko cupu muten wae. Ora pati-pati tok utangke ngersani sang topo yen mekaten kula kantun nderek kersanipun Kanjeng Sinuwun. Dina kuno. Onong gendogo kene. Supaya aja nganti sliramu kagepok dening gagak sito mengko banjur supaya dimut aja nganti ketara.
0: Pun ngestakaken dawuh. Kejawi saking menika nyuwun tambahing pangestu romo.
1: Iya ya, sing ati-ati.
0: Ban kula aku njaluk pamit kepeksa pisah karo kowe sak kanca

0: ten ayu ora bujamban. Kula pesen nggih nek niku gadah anak manuk niku mang dibike. Kula kok kepengin duwe manuk sing gedhe kaya ngono kuwi. Kajeng kula yasani wurungan joglo.
1: Iya. Ya muga-muga bisa kalaksanan lan kalis ing bebaya.

0: Bopo kupati kan?
1: Wonten paring adawu.
0: Tak sawang para atu manca negara iki mau resik ora ana kang keri prajurite sasawiji. Kejaba kang wis lara ora bisa tinulungan satemah bisa tumeping pati.
2: Dayat.
0: Yang perlu dawuhna marang kabeh para wadya bala supaya dirukti kang becik-becik awet ora ana alane. Sopo kang gelem tresno marang sapodo-podo akhiri bakal ditresnani marang sapodo-podo.
1: Oh iya.
0: Jasa nyatane para wadya bala iku mung mergo saka wedine marang ratu gustine satemah nganti direwangi toh pati ngadepake wadya bala ing wirata.
1: Mangke badhe kula dawaken dhateng para wadya bala ya.

0: Senopati ning Purwadya
1: Bolo.
0: Kulo badhe pinanggih kaliyan kakang Mbok Durkandini.
1: Oh.
0: Jeneng sira oneng marang Mbayu Mbok Durkandini.
2: Mengaten Rama.
0: Sumrupa yen wektu iki Mbayu Mbok Durkandini wis kaboyong onong pertapan Giri Sarangan.
2: Lho.
0: Sinten sing swangarsa dalem? Sekabate penemban. Wujude kukila loro. Gagak seto lan wulungan duko. Mula jeneng sira nganti darbi rasa mesgul ing pamikir. Awis sanyatane Mbak Ayumu bakal didhawuhake marang pandhita muda. Ya sudur wertamu Begawan Palasara. Rama senajan to mekaten raos ing manah kula mboten mentala jer ingkang dipun utus lan kersanipun Kanjeng Rama menika wujudipun iwen iki kalebet satuwana. Iya bener, nanging kuwi sekabating pendhita badhe sekabat tentulipun menggaing raos benten kalian adik ing manungsa. Kula kepersa mboten mentala kepareng mboten kepareng badhe kula tungka dumugi wonten ing Giri Sarangan lan badhe kula padosi ing ngantos pinanggih. Kakang Mbok Durkandini. Oh iya to nggih. Yen panjenengan mengkono ingsun dilantang marang calon kadang WIB.
2: Nggih mboten Rama.
0: Nyuwun pangestu sing ati-ati.

banjur kawontran ing tengah wana diwasa. Gagak Sita wulungan duka kang persasat ngrantes sambat radih menawa to nampi duka marang Sang Wiku Begawan Sakti. Nelusup wonten ing madyaning wana minggahing ngukir tumurun ing jurang curi katon gini tawang-tawang tangis upama tak kapireng sambat-sambat ya sendaring katyuping angin tetelo yen kono bakal mengku teduko nampi kalepatan ing langung ageng marang Sang Dewi Jawur. Kala semono kang luji saksono wis kesulak ing dalu mriso froting wang pratonggo patius kambang-kambang konjeming Bantala soroting sasangka katon suminar ing akasa surem-surem padanging jagat awit ing kono sinamun marang lakune mendung kang lumaku gegejoba mung gebyang lidah kelawan tatit tang minangka pitulungan obor ing saksono. Oh ingkang nuju wonten majali wono pocapo kang pinjulenggah wonten ing

Mbak Eko Pramodo. Sing rambaing para cantrik-cantrik mangu jagat. Yen rumangsa semedi wonten ing sanggar panggatan rinten panpol daru tansah menuwun marang kepareng sawoto. Tanpa kanthi semedi lan sinulung.

sasmitaning Jawata. Murih kabeh mau bisa tata titi tentrem amengku marang sak liring karahayun. Nanging sranane kudu bendaramu. Calon mantuku Durgandini tak boyong onong pertapan. Dari langkung kasinggihan sanget. Lajeng mengkuwi gatos kabeh pundi ing atasipun calon pinangan ten kakung dereng kundur. Wasono calon kang putra mantu sampun kaboyong wonten ing pertapan. Miturut kabar kang wis kaprungu lan takyur kabar mau kabeh ana nyatane yen to Dewi Durgandini kuwi kanggo penglamar para raja Mancanegara. Ini tak kuwatirake amarga saka wedi-wedine muridku Nalendra ing Wirata. Banjur penglamar-penglamar saka Mancanegara ditolak. Bisa lakon kurang bejane nimbulake marang tumusing angkara murka. Iya nimbulake marang penjajah. Awit sangka tantri mane penglamare ditolak kanthi wewantahan. Ini mongko dasar-dasare Dewi Durgandini isih ana sajroning kedaton winengku dening Sudarmo. Kosok baline menawa to Dewi Durgandini wis tak boyong ana pertapan. Upama to ana penglamar mesti gampang panolake awet yen to Durgandini wis ana kang amengkoni senajan to ing kene mung dumunung ana ing akon-akon. Jalan bendaramu durung kundur. Yen mekaten kesinggihan sangat pengendikanipun lajeng ingkang dipun utus sowan dhateng negari Wirata sinten. Ora ana liya kejaba mung sedulurmu, sekabatku sekloron gagak seto mulungan duku. Ingkang seprene uga durung ana keterangan bali sangka ing kraton Wirata. Eko pramodo wonten paring adawu berbagi. Kaya ora wentul rasane pamir mikirku yen to nganti kadaluwarsa bendara pulau sore enggal ora enggal kundur. Mula ora ana alane. Aja nganti wedi ingkang ilang. Banjur wektu iki golek ana lacak nggone saksana. Lan ana ngendi tapane ana ngendi nggone genturake teki. Mengku yen to bisa ketemu bisa ora bisa gelem ora gelem boyongen kundur dhisik. Mengku yen panjene bisa astro lumiyat tak parengake nerusake marang lakone anggone mangesti marang kewajibane urip ana ngarsa padha mengkono eka pramodo. Tuhu pandito kang wis limpat

pesawat sing kakang gagak sito kulo teladungi. Nanging boten nginten, anginipun kendel menika tutuk ngemut suku ingkang isi Dewi Durgati. Wasana kakang gagak sito kulo sampluk mawi lar kulo jungkel podo sanalika ngriku. Ingriku lajeng sambat aduh mati aku menganing tutuk cupu kontal. Kakang gagak sito mboten wantun swangreso paduka sangat diperban.

Paidol. Tengah diwulungan doko sinawat Paidol ingkang isi dedukan. Rikolo semono

Kuruntono nun wonten paring dawuh sang mawiku. Saben-saben aku mangerti marang sambate atmajaku Dewa Bruto. Kaya arep tego-tego mono anganyu tuwuh jalaran sakwise akhir diwoso banjur dheweke nyuwun preso marang ibune ing mongko rikala semana sak laire Dewa Bruto anggawa korban bebarengan kelawan musnane pertimbanganku. Duh, perban iki mugi keparo ingkang abdi muji atur.

kono pun wonten paling adoh. Kaya mangkene rasane rumangsa dipotak marang atmajaku kang supaya banjur mloya bumi sapa kang bakal diaku lan ana ngendi ketemune ing sak bener ibune Dewa Broto kaus kapundhut marang kang mudha jumat. Menapa prayogi panjenenganipun kula aturi kepanglerem sak petawis wonten ing pertapan kula ing badhe momong dhateng.

wonten pari adem kaya mangkene rasane rumangsa dipotah marang Atmajaku kang supaya banjur mloya bumi sapa kang bakal diaku lan ana ngendi ketemune ing sak beneri ibune Dewa Broto kaus kapundhut marang kang mudha dumateng menapa prayogi panjenenganipun kula aturi kepang lerem sak petawis wontering pertapan kula ing badhe momong dhateng ingkang putra kaya-kaya kurang purna pikirku luwih becik malah pertapan bakal tak kumplake tak tutne sak laku jantrane yuga

0: ojo cerak-cerak ngir.
1: Ono api-api angromo. Aku njaluk kuwi.
0: Ojo.
1: Kuwi apa romo?
0: Kuwi macan.
1: Macan ki iwak.
0: Udu.

mangke mindak dipun mongso simo. Wehe, mengkoto sang pandito. Aku bakal nubruk marang bocah kang lumaku sono banjur tok. Gowo lungo. Apa ora mangerti yen iki putraku? Kowe ngaku sapa? Aku Begawan Sentanu. Kowe sapa sing tunggu alas kene? Aku Kyai Setra Pranjana. Wis rada sakwetara suwe aku ora mangan menungso. Sentanu saiki ulungno anakmu bakal tanggu sarapan. Wis ora patut banget macan celemungan suarane. Bocah dianggap sarapan wae.

panjang petengi semiliki ye tanggap. Iki ana sebarang mawarno-warno jadi gerayang mengkumlak jebluk. Keparngo ingkang wayah badhe nyuwun supados kabanjuto awit ingkang wayah rumaos dados kocapan ingkang boten sae anemai lelampan ingkang boten prayogi boten sae kejawi namung panulipun ingkang wayah yoga kula ingin kepingin sanget badhe pinanggih kalian ibunipun kulun mrekencong dayang ngaduri ha ha. Sekabeng tumitah kuwi kudu nganggo lelakon tinggi. Sekabeng panjongko kudu nganggo tumindak kang analongso. Senanu wonten paring adawu. Yen kita kepingin bakal mangerti marang pertimbangan kita calon jodoh dawuh kita. Dino iki lumiat kita aja munggah gunung siulaulu kita banjur nepis wiringo onong ing kanan kiring bengawan suwilu gonggong.

timbangan kita. Yang mekaten kula kantun diri kersanipun pukulun sewu matur sembah nuwun sangat. Keparing ingkang wayah beda anepis wiring wonten tepining bengawan Swilugonggo. Yo sing ati-ati. Sawise kita nampa kang dadi sabdaning jawata ora liwat ingkang prayitna ulun kundur makayangan ngestakaken dawuh matur sewu sembah nuwun.

0: armani karo aku? Iya ngono apa?
1: Rak tenan.
0: Ngomongnya kok armani karo aku lho. Kowe iso anggap kuwi lalu kepiye kuwi?
1: Men-men tak ngalah.
0: Wong aku banget temen. Ya aku tak wedi karo kowe ngono. Nek bayang relasen karo aku, tak bali ngulon aku.
1: Aku yang di rumah, di papan, kebangetan temen wong kok kaya ngono. Lho.
0: Iki pan jalane iki wong kaya ngono ku jal sepolo kok. Mangkelake kok. Wong anggeran kok duwe penyokro bos sing ora-ora wis ketoni ngono. Iki pan ora patut iki. Wong kebangetan temen iki ngalami iki. Ngene wae. Lah pancen nek.
1: Karo wong lanang kok wani kaya ngono. Kowe iki cok sembrono ora. Mbokmu wis rasa kowe nguleng-nguleng aku.
0: Aku iki ketane nesu ngene iki janjane batin-batin aku kangen karo kowe kok.
1: Mesake ngono. Ya arep kok kepiye-kepiye wong sing jenenge bojo ya meso.
0: Angger tetep kangen karo kowe kepiye.
1: Ayo ngono karena wong sing jenenge. Wong bojo ra iya ta Pak? Iya. Mik, Mbok.
0: Kowe njuk tak arep mik kuwi. Wong wedange nek ngomah tak caweske kok nang kene.
1: Pokoke aku nek minangkani ngono. Ae jenenge bojo ki ra iya. Tak pikir-pikir kok kaya Dewi Resia.
0: Jur kowe dadi sapa ngono nek kok ngene kok resiah.
1: Sirahe cilik. Iki ya semeneng kaya sak anane karang. Iki jenenge syuting wong lho. Mumpung ora ana wong linggo jejer omong-omongan. Ya kowe nganggep po isih remaja, aku ya isih Joko lak ketok kaya mambek kae. Wong tuwa kok penemune kaya ngono. Mbokne sajrone

Ingkang wonten madyaning samudra. Wus manjing onong bengawan Siwilu Gonggo. Awit mino kang sa cupu maneh astagina wasana bisa aminggir. Sangka bantring mumbul nganti tumeka tepining bengawan. Kaprisan Kyai Panjolo rumaos bingah awit ing kono nganggep.

0: kandhani. Iki lek ku ngimpi ketiban kambil sejanjang wingenane kae. Iwak tak potel-potel, sing daging wis tak tumpuk daging, sing balung tak tumpuk balung. Ora ngerti ya jebul njeron weteng iwak ana bunder-bunder mencorot mbokne. Iki mesti Mas sesuk ijolno kalung. Mongko Mas regane saking lumayan, apa ora bisa mbangun omah awake dhewe. Aja kok ngono kuwi ya Pak, tak kandhani. Yen gugu aku malah kowe lapura Pak Lurah wae. Awet iki barang yen ora piyayi sing kagungan ora klakon. Awang ora ana wong meruwi kok lapor. Wong urip iki kudu ngetokno ketemenan, aja sok seneng selingkuh. Aja sok seneng milik dudu teke. Gandeng ora rumangsa duwe yen perlu bid matur marang saya Pak Lurah. Syukur kowe banjur matur ngrasani kang kewajiban bapak-bapak pemerintah. Supaya dipresani mengko yo dibiwarake sapa sing duwe. Lah iso bisa ana sing kagungan, kowe nampa bebunga diterima matur nuwun nek kanthi ati sucimu ngono. Lan sekolah lega lilane sing kagungan iki yen ora diparingi yo rasa ngarep-arep. Ngetangi ketemenan arepa bondo ke yen kono ora resmi ora kanthi tumindak sing nyambut gawe aku ora seneng. Ning arepa mung sithik yen pancen kuwi kringetmu dhewe tak gunakake sing sak trepe bisa dadi caya. Wah kowe iki nek jak sugih ora gelem. Iki wong barang nang jero weteng iwak. Upama ana mengkono sing ngerteni lan ana sing ngagungan, aku matur yen laku nemu nang jero weteng iwak. Nek ora wis alok kelangan, wis lapor karo para bapak-bapak sing kewajiban. Wis jajali, mongko pemerintah kuwi ora sandadak kanggo seksile nyolong. Sing kena kanggo seksi kuat iki bukti. Arep kok ora nyolong nyatane kebukten. Bisa nang hukuman kowe. Wah. Payah. Monggo aku anggen nang hukuman wis saya tumpuk-tumpuk lek metu ku pupur. Wis ra urung mesti kowe ngayoni meneh kowe. Ora masing ora-ora. Ya mengko tak aturne ya tak aturne. Ning ora ana alane iki cupu iki tak bukake ya. Ya iki engko tak matur. Iki iwak-iwak sing daging kono ditata kono.
1: Ya.
0: Cinarita wis kat asta dening Sang Kyai Penjolo. Cupu maning asta gilo ingkang wis mapinten-pinten dinten onong jroning raganing mino noyanane Baskara titi mangsa sawunya cupu den buka mijil wanita nyotoin iku putra ing wirata kaget kadur kawekasan Kyai Penjolo.

0: elok temen bareng tak buka cupune kok ana bocah ayu. Dino, kowe iki bocah ngendi? Bapa durung tau ngerti karo aku, bapa. Durung. Aku iki putra Wirata, putrane Rama Prabu Basukeswara. Iya Prabu Durgandapati. Aku Dewi Durgandini. Waduh. Nyuwun pangapunten Den Ayu. Mboten mangertos yen panjenengan menika putrane Nalendra Binathara. Iya kowe sapa, Bapa? Kula pun abdi paduka Kyai Penjala. Mengkono. Kok wonten kedadosan panjenengan wonten salebeting cupu Manik Astagina? Iya tat kala semana aku digawa manuk sing jenenge Gagak Seta. Aku dilebokake onong cupu banjur diemut onong jroning tutuke manuk mau. Orang ngerti sangkane kok banjur aku tumiba onong kene ketemu karo Kaki Penjala. Dadi kaya ngono sejarah. Mboten nginten tabar pisan menawi to panjenengan lajeng kagungan.
1: Lakon apa aduh mati aku mulane bapane cok kaya ngono iki
0: kenang apa
1: iki sing jenenge katuk rekena aku nek ngene iki angur paten ono wae aku bapane
0: kowe iki kenang apa
1: cak aku gemah aku nek to banding-banding kaya ngono pian aku rupa apa saiki rupa apa kok tadi kaya ngono bapane aku gemah
0: mengko sik sabar
1: mangkel aku mulane nek karo duit ki selingkat selingkut lah wong kaya ngono
0: kowe aja duweni penyokro bawa sing ora-ora
1: mangkel aku wong ana kok kaya ngono lho srengane nyinggahke wong ijo iki kepiye lho mulane cara gelem ngeterke aku dadi aku amuk ngono kuwi iya
0: mengko sike ya wis aku tok antem ya wis gelem ning ana rembug dirembug ana nalar
1: nyatane kowe njur gandeng karo sing jenenge katur kena
0: kowe aja edan kowe iki ana sing duwe wong klera-kleru galuh wong sing ngenget-ngenge aku kok njur sing ora-ora
1: kuwi apa kuwi lho sapa kuwi mulane Mbak Gusi angger-angger kacamata barang jebul panjang kaya ngono kuwi kelakuanmu yo
0: sabar
1: ta ora iso sabar aku ora iso sabar aku kilo mangkel kilo dadaku kilo kok tinotok sora dento
0: yo sabar
1: ora ngusus aku ora butuh aku kok ngono kuwi kelakuane wong kok ngono kok celemer kok ngono lho gumun banget aku ora kena dipercaya mbok wong watakmu ngono watak sing jujur sing temen kalau contohnya kaya sing nyanding kempul kaya galo kaya temen kaya ora-ora bojone prestasi teguh wae oh
0: iya wis aja oke sing dadi omonganmu yo nduk tak kandhani kuwi iki dudu sembarangane wanita aku kowe juga kecek kaya ngono
1: aku ora trimo kok aku ora tok gawe serik ora trimo kok bapane aku ing rumangsani aku ora anak-anak nek panjang ora seneng karo aku balik nang gone wong tuaku ya ora mesti sembarangane wong ya cukup tenan aku ora tok bandek aku genah kalah ayu wong kaya ngene nek biyen aku ya rada mutruk saiki mono dadi wong elek kok ngene ya tak terima kene aja tok banget kowe bapane aku minat di sapa-sapa ora gelem ngebodi saka kowe ngebodi karo katresnanku katresnanmu wis ana ora kena tak bodi kaya ngono sengit aku njur geton aku yo kalingan Mas Mar ngeses wis ora ndek untuk ngeses
0: nek lek duwe ning wis kelong gua janjur sing ora-ora.
1: Biyung, aku rapopo. Ora popo ora wong, gras sing legan terang-terang kok kebangetan, teman. Oh, cah ayu, ayune ayu pelajar. Senengane rebut bojone wong. Lah sapa sing nyawang bojoku ora seneng? Kok gedang ganteng kaya ngono. Bareng mati nek bojoku direbut aku ora lilo aku. Walah.
0: Dereketan iki mengko aku malah suduk selira iki. Nek ana kedadean kaya mengene wong diomongi wong kok ora kena iki kepiye. Iki putraning Nalin.
1: Ratu ngendi? Putra ratu kok nang kene? Nang pancen nginceng kowe ora. Kaya mesake to. Sing ngono ngene iki dimesake ngono lho, Pakne. Aku ora maido nek lek bagus ya bagus. Sopo-sopo bakal seneng karo bojoku senajan tuwa. Nek harus nganggo peci ngono kuwi. Sopo lah sing padha seneng. Agek mesem wae ndelok manis.
0: Wis kebanget tenan di pikiran babar pisan. Pambukane ngono ya, Nduk. Aku iki mau rak kondo karo kowe mbukak cupu. Orang ngira jebul cupu iki mau isine wanita kuwi kang ana njroning weteng iwak. Bareng tak suni preso, kuwi putrane Prabu Basukeswara ing lenggah ana kraton Wirata, ing rikala mau digawa karo sekabate begawan Sekutrem wujude manuk. Banjur orang preso apa-apa lan ora preso kedadian ngerti-ngerti wis ana ngarepanku mitul ngendikane nganti gandane amis mergo saka suwene ana weteng iwak ngono. Andra Katon Lirsang Puspita.

0: anake dinok loro amis. Aku tur rasa jolo wis bakal nampa rejeki saka sawaping Nalendra Binathara ing Wirata.
1: Oh iya iya aku mengkari manut karo kowe Cinarita.
0: Dewi loro amis wis manuksa ana ing telenging Baita. Kang Kinarya Makarti saben dinten tetulung marang sapa kang lumiyat ngliwati Bengawan Siwilugung. Prasasat kaya ana